から向こうの甘子を荒間に甘やせやん番長あるじゃろんが甘がらこはずどっちばんに顔ぶうてのぶこっちはバヤンサーンだ連行しようてったやん今いるばあさんだぜ今いるばあさんだぜ今いるばあさんだぜ今いるばあさんだぜ Kumbula amako si akolo al padamin. Ukwana umu nindwana ube nkos na ebulo le nkolo. Watata wakila apa nukuse sondri. Na pekala atada ala sonda. Wanyama lala yunala pentanami. Ikan jual jual, saya agak nak lebih ni. Ikan ni sebenarnya kita dah kunci. Alah tu yang kunci jawab aja. Kau tu alam jalan kau.